waaw ñëpp rek borom daaru ko ci diwaan daaru mox ci ñoom ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziara ci di leen ñaanal sunu kàddu fekk leen jàmm fu ma defaree ci diwaan daaru mox teeg la ko wër maa naan leen asalaamaaleykum wa rahmatulah ñëw daal di karim dëkk Cheikh Sama Mbacke Bathiate Thiebu nuyu leen leen ziara leen ñaanal leen sunu kàddu fekk leen jàmm fu waaye nekk di wetu ko 106.3 ak ci tour W20.9.com rajo benn FM Touba maa ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatulah baa jàmm ngeen yendoo.

0: ñom mbekté bu baax ba contane ñoo fi téwal leen bëgg leen ci xisida wala fa ci kurula min mo ngi bañu kan gaay neex bari ci ngeen mëna jaati 88 628 19 02 88 628 19 02 88 628 19 02
1: ben FM tu balé ay

yasi morom doon yeur mande ak njeegal ci barsak mohammed wala ñi xamé dañu am leen teeg yoon mo xam ni togn yoon mo xam yoon jum ci ñom lu ci man doon rek ñem ñi ngi leen dindi bu baax baax di leen ziarah di leen ñaanal sunu kaddu fekk leen ci jamm.

sama bokk sabar yooyu naa leen bu baax a baax di leen siyaar moo xam ne ci kaw tali bi wala ñu gaare seen i daamoon lopp ci mën a doon ñoom it ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar sama mbokk département bi mu leen fàttee borom sari cey yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen ñaan suñu kàddu fekki njam mbooleem ñi nga xam ne dañuy mooy sécurité bi nekk ci dëkk bu Sadeem di Touba ñoom it du leen fàttee ñu ngi leen nuyu bu baax a baax moo xam pour di farata ci koor bu ñu faree ñu ngi leen nuyu tuddi leen siyaar di leen ñaan suñu kàddu fekki njam ba ci gardien yi fàttewu leen ñoom it dañuy dëkkoo rajo benn FM ci 106.7 ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen ñaan suñu kàddu fekk leen jàmm sama mbokk téere yi nga xamante ñoom ñi ci place yi di wetlukoo 106.7 ñoom it fu ci mën a faree ci diwaan yi Gokoxaan yeeg marché ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar di leen ñaan suñu kàddu fekk leen jàmm baa ñëw yaa ngi sori.